0: Those days na ya wanyumbi ya na ya to. Na Nebuchadnezzar,
1: Asemba FM.

kwanyi na no ya maame ne mo ampa ba omo nyiye ngu ha wow wa nyema ya yi ubagu no ha wonyo baba wonyo baba o maame yi ugu ya anka nyane sei

ntokwa nso ya maame no mpaba eh ya maame no moya dia papa papa pa ya shade ya maya maya ya monsa yeye eh me so me titri o me